0: Národný rádio novosti.
1: Kote je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

0: ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: U Novom Pečatu, između salona i barikada, o vodostaju u eri data centara, imali rata bez gubitaka, svetionik, deca bez mora, Japan brine komšije, intervju, Jakov Kedmi, ko čita pečat, zna.
2: Narodni, radio novosti.

0: Národný. Rádio Novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe